0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne, od 6 do 8.
0: Na Best FM.